Sätter sig i svensk medlemskap i EEC eller en associering med detta handelsblock så länge

Fick jag börja på Folket i Bild. Och det var liksom en annan som man hade varit.